matur semanuan para kadang pamirang kagem panjenengan yang atas istiatuhu kalian budeme enjang menikong ge semanuan sangat terima kasih banyak ya nopo sampun kesel nopo dereng soale wis tak wehi apa jenenge ket mang wis tak wehi apa iku jenenge bantengan iya ya apa gak kate seneng ya apa wong wis mbuwanteng tok ket isuk mau ya. Yeah.

Cupo sawangan tlogo ngebel iki banyu kang bening koyo beningi ati.

0: nanti kok mubeng toh?
1: Jangan alon-alon mundur sih, repot mah upas ya.
0: Lho iki lho tas, linda tibas, alon-alon contong, ngetan didik, ikulak kali sosok.
1: Oh linda tibas, alon-alon contong kali sosok ngetan.
0: Nah itu, lho kok ngetan?
1: Lah iki kan mah upas alon-alon, linda tibas alon-alon contong kali sosok ngetan.
0: Linda tipes, alon-alon contong kali sosok ngeten lho pas.
1: Oh, tapi bisa ngocak ngeten lho.
0: Lho kok, sing bener iku yang ngeten-ngeten ga ono.
1: Oh, tadi taro basan iku sing gampang dang teko gini kok.
0: Oh, nah ya iku. Tapi, linda tipes, alon-alon contong, terus kali sosok. Lho, tas,

0: 자기만
1: 이었어.
2: 아와야 그때 건난 건데 아와야 건.
0: oleh perintah Gubernemen iso ga iso tak cekel tak serano nanggone Gubernemen dino iki
1: carik
0: carik tampo
1: engko ora ngerti mung kake entar karo Roma ta yo berenteng gile kake engko ade Roma tangot dhewe tetep berenteng gile kake. Bengal bareng ngodeng wong lake kekeh bengal bareng sakira sagiman sakira budak
2: awake kon wis metu teko gone panjenengan dina iki
0: tak cekel tak serahaken karo Gubernur
1: mongko gelem sempakake
0: lek dina iki cari tampung ga iso nyekel awake kon dilereni dadi cari dihukum awake. Enau tidak jauh tak cekal ini.
1: Teguh! Mongkok sampah! Gilem yang teguh bareng kakek! Tempe mau di ajan mati.
0: Oh, mati! Oh,
1: buah! Buah!